Erunti adaka tia ye ni na ye beko bie wari asye. Erunti ne ya ye tia se. Ebusunya shena ya nchire tire ho. In fact, Daddy Lumba anywe ye. Yeah, lyrics ni bi wo ho no mo abusunya. Anu odine pa. In fact, brepebu no. Sani anwum ne tia ne ye.